0: Yeah. Alala hit.
1: Aba me bi ya mi tena se bi ya. Efa na sa se se. O fura bua buja. E yire se efa ni yadu. Yadu fi wa wa se. Sakure die. E wa sa die ya. Aba me bi ya mi tena se bi ya. Efa na sa se se. O fura bua buja. Eyire si ofrani yadu yadu fruwa wase